0: 그 자체를 도군디 한 코리지나도 건 지크르 이거지래 조지 디리 대단이라서 거 조시 클라카네 안 답자와 미토 발마탕 미토 발미흐튼 게지나도 거 원와탕 오 단이라서 거 맞음이지나도 거 어더틀 안 디지나도 거 용세 뻥 뻥오누가 쳔미 쳔흐서와 서트 쳔이구노 온 도군디 다 쳔흐 시크르 이지 어정마도 고디 디라지나도 거 시크르 이와지래 조슬이나도 거 디글라카나 시크르 Vishika tīnāng nāy nāy tukpā dīyō nō Ndi ngōm tsirin dābjā sūkūnū gā vār gīnjā sūkā nāy tukpā tāng Yā alū tīn vāngvā sūkūnū nīgā vār gīnjā sūkā nāy tukpā tāng Shukhlūng māstsāng dā tūl sūkūnū gā vār gīnjā nāy tukpā Anyān tsikā chā tsir nīgā vār gīnjā sūkā nāy tukpā Ndi gā dīlē tā ʻuzhik sūkūlu chūkūnū ndi tā bēs gālā
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
위 짐을 점지라 냠다 셰셰셰프 마슬레 중국 등 유럽 능거 환주 요총거 제직 수탈 자님 등 첼리 지친 점진 담비 집들시